Be Heard та Ella Langley в NAD 7 Bayrish. Набдео Алхамиз не спирали інтебдейтель джунатат як битайєп. Ем олешол матан жандек хафна стрес. Їна хангрунія та унекін зомлок фцитал компанія. Ефе програмі хорта мед морнинг, Дейвид Малія. Анде хафна шинайлек лума, овіамент, згур муш форти саргонат ел самейлек. Ил джунатат ан бестанія та ла Eurovision апарти мене кукол. Ем ел уікенд дирпліанди. Ем хайкун тем фіттос інтересанті. Але хангрунат ін кел мег дуара дал вакт. Let's move.